0: Padarina!
1: Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padarina! Padar